Gaig mé rá tá mé ar bhís muzanniu mars bralum Dave Loft ar Instagram ceap an gúil sé go hiantaach agus tá sé anha ar fad leis an ceolaige. So bhí sé anseil sa spin agus rinne sé an air an hólaí bio se é.

seansvágam me ceannachas siúd ag an tapspat agus beg le cloisteáil go luua. Tá nóméid leanmid a roiigeí leis an túnatá gona go bhfuair a fé seach. DJ Goja, mí si go. Hit.

the swell egg iver a car. Agus na seag súl go mór le iad san eis go bior an stáitse ag electric picnic im Líona. Lánaid de roigar íst agus amór eile nár áirí glóin an top spot a bhaint amach ach atá ós ar gór an eis a gifir a trí. You gael le moving to the sun.

0: Tádíoch daga ag an tapspa a chóirte agus tá sin am dom an tún is mósa tír a roiint díobse. Solar gasig mé amach an túnatá goin ag bh rahéin éis mu tír go hána tapa lena ar top 10 na seaachna.
1: Seo iad na dehéad is mó an seaachtain seo.
2: Number 10.
0: Gracie Abrams, Look at My Life.
2: 9.
0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.
2: 8.
0: Shakira featuring Burna Boy.

0: fágam mé leh chuir de leis an chéananas mó a tíar an taan seo. Sásrá gur piasa ceolálling ar nach ché. I gibh hain, Kingfisher, the sun will never settle. Slán.
1: Hit 13 a Héireann.
2: Number 1.

Seansfag me cean cosúd ag an tapspat agus beg le clostal go luua. Tá nóméid lenamid de roiigeríéis leis an túnatá gona go bhfuair a fé seacht. DJ Goja, mí si go.